Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333. Tebe!

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: žena s popom, a ja skupadio. Žena s popom, a ja skupadio. A naš Mile selo pamilio. A naš Mile selo pamilio.
1: Vladimir Radio. Radio.
2: Srećan rođendan dedi Zoranu žele unuke Milica i Marijana sa porodicom sa Divčibara.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920, Mitar Mirić, ko o čemu, ja o tebi.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnje tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 3333. Rade Lacković, jedini lek.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Mitar Mirić, kraljica, po želji korisnika mreže 065, zadnja tri broja 816.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Na ovome svijetu, moj jedini, vjetar stalno duva. Zato molim Boga, sine, da mi tebe čuva.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za sina Davora iz Kujavice od majstora iz Predvorice. Mreža 061, zadnja tri broja 730.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za sina Davora iz Kujavice od majstora iz Predvorice, mreža 061, zadnja tri broja 730.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za tatu iz Kujavice i majstora iz Predvorice od majstorica iz Debrca. Mreža 064, zadnje tri broja 881.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za sina Davora od majstora iz Predvorice, mreža 061, zadnja tri broja 730.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za društvo u Debrecu, mreža 061, zadnja tri broja 361.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za đavola iz Kujavice od majstora iz Predvorice, mreža 061, zadnja tri broja 730.

0: Od Čiče Miroljuba za Đavola iz Kujavice. Poruka stigla putem mreže 061, zadnja tri broja 730.
1: Još večer!

samo za đavola iz Kujavice od tate i majstora iz Predvorice. Mreža 061, zadnja tri broja 730.